Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabatid.

0: Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalanduman sa iya bala niyo pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa mga binuhatan kapitulo 8. Kag akon pagkabasahon ang versikulo 1-4. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga binuhatan kapitulo 8 versikulo 1-4. Kag sa sadtong adlaw nagabot ang dakong paghingabot sa iglesia nga didto sa Jerusalem. Kag sila tanan nagalaplaag sa bugos nga mga ginsakpan sa Hudiya kag Samaria. Luwas ang mga pinadala. Karon ang mga nagalaplaag nagpanglakatan nga nagawali sang pulong.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Ang Manugwali, Chapter 1. Wala sing pulos ang tanan. Amo ini ang mga ginsiling sang isa ka manugwali nga anak ni David kaghari sang Jerusalem. Wala sing pulos. Wala gid sing pulos ang tanan. Ano bala ang makuha sang tawo sa iya pagpangabudlay diri sa kalibutan? Nagataliwan ang isa ka henerasyon kag nagabulos naman ang isa. Pero ang kalibutan amo lang gihapon. Nagabutlak ang adlaw kag dayon nagasalop. Nagabalik-balik lang ini sa iya ginahalinan. Nagahuyop ang hangin sa south kag dayon sa north. Nagalibot-libot lang ini kag nagabalik-balik. Ang tanan nga suba nagailig sa dagat pero wala ini nagakapuno. Bisan sigi-sigi ang ilig sang suba. Ina tanan nga butang, makatalaka. Ang pagkatalaka nga indi maeksplikar. Wala nagakaayawan ang aton mga mata kag mga dulungan sa aton makita kag mabatian. Ang mga natabo sang una, matabo man liwat. Ang mga ginhimo sang una, himuon man liwat. Wala gid sing bag-o nga nagakatabo sa kalibutan. May butang bala nga masiling mo nga bag-o naman? Pero ara na ina sang una pa. Bisan sang wala pa kita matawo. Wala ginadumdum sang mga tawo, ang mga nagligad. Amo man ang palaabuton. Indi man ini pagdumdumon sang mga tawo sa ulihi. Ang kaalam sang tawo wala sing pulos. Ako nga isa ka manugwali, naghari sa Israel. Kag sa Jerusalem ako nag-istar. Sa akon kaalam, gintun-an ko gid sing maayo ang tanan nga nagakalatabo diri sa kalibutan. Isa ini kamakatalaka nga buluhaton nga ginhatag sang Dios nga kabalak-an sang tawo. Nakita ko ang tanan nga ginahimo diri sa kalibutan. Kag ini tanan wala sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ako sa hangin. Ang tiko indi mo mapatadlong. Kag ang wala indi mo maisip. Nagsiling ako sa akon kaugalingon. Mas maalam gid ako sang satanan nga naghari sa Jerusalem antes sa akon. Madamo gid ako sang nahibaluan. Gintun-an ko sing maayo ang kinalain sang kaalam kag kabuangan. Pero narealisar ko nga ini wala sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ako sa hangin. Kaysang nagdugang ang akon nahibaluan, nagdugang man ang kalain sang akon buot. Ang Manugwali, Chapter 2. Ang pagpangalipay wala sing pulos. Gintilawan ko nga magpangalipay para mahibaluan ko kung ano ang maayo sa kabuhi. Pero narealisar ko nga ini wala man gihapon sing pulos. Ang pagkadlaw kag pagpangalipay kabuangan lang kag wala sing pulos. Gintilawan ko nga lipayon ang akon kaugalingon paagi sa pag-inom sang bino. Sa pihak sang akon pagkamaalamon, gintilawan ko nga maghimo sang kabuangan. Naghuna-huna ako nga basi amo ini ang pinakamaayo nga himuon sang tawo sa iya malipot nga pagkabuhi diri sa kalibutan. Naghimo ako sang dalagko nga mga butang. Nagpatindog ako sang akon mga balay kag nagtanom sang mga ubas. Nagpahimo ako sang mga talamnan kag ginpatamnan ko ini sang nagkalain-lain nga klase sang mga prutas. Nagpahimo ako sang mga irigasyon sa pagpatubig sini. Nagbakal ako sang mga ulipon nga lalaki kag babayi, kag may mga ulipon man ako, nga natawo sa akon panimalay. Kag ako ang may pinakamadamo nga kasapatan sa tanan nga nakaistar sa Jerusalem. Madamo ang akon na tipon nga mga bulawan, kag mga pilak, kag iban pa nga mga manggad,
halin sa mga hari kag sa mga lugar nga akon ginagamhan. Madamo ang akon mga manugkanta, lalaki kag babayi, kag madamo man ang akon mga asawa, ang kalipayan sang mga lalaki. Ako ang pinakamanggaranon nga tawo nga nakaistar sa Jerusalem. Kag padayon ako nga maalamon. Ginkuha ako ang bisan ano nga gusto ko. Ginhimo ko ang bisan ano nga makapalipay sa akon. Nalipay gid ako sa tanan ko nga ginhimo, kag amuina ang balos sa tanan ko nga pagpangabudlay. Pero sang ginhuna-huna kusing maayo ang tanan ko nga ginhimo, narealisar ko nga ini tanan wala sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas ako sa hangin. Wala gid sing pulos ang pagpangabudlay diri sa kalibutan. Ano pa ang mahimo sang masunod nga mga hari? Ano pa kundi ang mga nahimo na sang una? Gintilawan ko man nga ikumparar ang kaalam kag ang kabuangan. Kag nakita ko nga maayo ang kaalam sang sa kabuangan. Subong ang kasanag maayo sang sa kadulom. Ang maalamon nga tawo nakahibalo kundi insya nagapakadto. Pero ang buang-buang ya wala. Pero narealisar ko nga pareho man lang sila nga duha nga mapatay. Gani, nagsiling ako sa akon kaugalingon. Kun ano ang matabo sa buang-buang, amo man ang matabo sa akon. Gani, ano ang makuha ko nga kaayuhan sa akon pagkamaalamon? Wala man inising pulos. Kita tanan, maalam man ukon buang-buang, mapatay sa ulihi, kagpalareho nga malimtan. Gani, ginkaugtan ko ang kabuhi, kay ang mga buluhaton diri sa kalibutan nagadala lang sa akon sang kalisod. Initanan, wala sing pulos. Daw pareho lang, nga nagalagas ako sa hangin. Ginkaugtan ko ang tanan, nga ginpangabudlayan ko diri sa kalibutan. Kay ibilin ko man lang ini sa tawo, nga magabulos sa akon. Kag sino ang nakahibalo, kun maalamon ina nga tawo o kun buang-buang. Pero bisan ano pa siya, siya gihapon ang magapanag-iya sang tanan ko nga ginpangabudlayan sa bugos ko nga kusog kag kaalam. Wala man ini sing pulos. Gani, desperado ako sa tanan nga ginpangabudlayan ko diri sa kalibutan. Kay bisan magpangabudlay ka pa sa bugos mo nga kaalam kag abilidad, ibilin mo man lang ang tanan nga ginpangabudlayan mo sa tawo nga wala nagpangabudlay sini. Wala man ini sing pulos, kag tama kalain. Ano bala ang makuha sang tawo sa iya pagpangabudlay kag paghimakas diri sa kalibutan? Ang tanan nga ginahimo niya sa bilog niya nga kabuhi, nagapalain lang sang iya buot. Bisan kun gabi, hindi makapahuway ang iya huna-huna. Wala man ini sing pulos. Ang labing maayo nga himuon sang tawo, amo ang pagkaon kag pag-inom, kag ang pagpangalipay sa iya ginpangabudlayan. Kag narealisar ko nga bisan ini halin sa Dios. Kay paano kita makakaon kag makapangalipay sa aton ginpangabudlayan kun hindi ini pag-ihatag sang Dios? Ang pagkamatuod ginahatagan sang Dios sang kaalam ihibalo kag kalipay ang tawo nga nagahatag sang kalipay sa iya. Pero ang mga makasasala ginapapangabudlay niya sa pagtipon sang manggad para ang ila matipon ihatag niya sa mga tawo nga nagahatag sang kalipay sa iya. Ang pagpangabudlay sang mga makasasala wala man sing pulos. Daw pareho lang nga nagalagas sila sa hangin. Ang Manugwali, Chapter 3. May tagsa katiun ang tanan nga buluhaton. May tagsa katiun ang tanan nga buluhaton diri sa kalibutan. May tiun sa pagkatawo, kag may tiun man sa pagkapatay. May tiun sa pagtanom, kag may tiun man sa pag-ani.
May tion sa pagpatay, kag may tion man sa pagbulong. May tion sa pagguba, kag may tion man sa pagpatindog. May tion sa paghibi, kag may tion man sa pagkadlaw. May tion sa pagpangasubo, kag may tion man sa pagsinaot. May tion sa paglapta sang mga bato, kag may tion man sa pagtipon sini. May tion sa pagkitaay, kag may tion man sa pagbulagay. May tion sa pagpangita, kag may tion man sa pagdula. May tion sa pagtago, kag may tion man sa pagpilak. May tion sa paggisi, kag may tion man sa pagtahi. May tion sa paghipos, kag may tion man sa paghambal. May tion sa paghigugma, kag may tion man sa pagkaugot. May tion sa pag-inaway, kag may tion man sa pag-abyanay. Kun ang ini nga mga tion, gintalana na sang Dios, ano bala ang pulos sang pagpangabudlay sang tawo? Nakita ko ang mga buluhaton, nga ginhatag sang Dios, nga kabalak-an sang tawo. Kag ini tanan, gintalana sang Dios nga matabo sa husto nga tion. Ginhatagan niya kita, sang handom nga mahibaluan ang palaabuton. Pero, indi gid naton matungkad ang iya mga ginhimo, halin sang umpisa hasta sa katapusan. Nahibaluan ko, nga ang labing maayo nga himuon sang tawo, samtang buhi pa siya, amo ang pagkalipay. Ang paghimo sang maayo, ang pagkaon kag pag-inom, kag ang pagpangalipay sa iya ginpangabudlayan. Ini nga mga butang, grasya sang Dios. Nahibaluan ko nga ang tanan nga ginahimo sang Dios, magapadayon hasta sano, kag indi ini maliwat. Ginahimo ini sang Dios para magtahod ang tawo sa iya. Ang nagakatabo subong, kag ang matabo sa ulihi, natabo na sang una. Ginaliwat-liwat lang sang Dios ang mga nagakatabo. Nakita kumanderi sa kalibutan nga ang kalautan amo ang nagagahom imbis ang hustisya kag pagkamatarong. Nagsiling ako sa akon kaugalingon, hukman sang Dios ang matarong kag ang malain nga mga tawo. Kay may gintalana siya nga tion sa tagsa kabuluhaton. Ginatistingan sang Dios ang mga tawo para ipakita sa ila nga pareho lang sila sa sapat. Pareho man lang ang dangatan sang tawo kag sang sapat. Pareho sila nga mapatay. Pareho man lang sila nga may ginhawa. Gani ang tawo wala sing bintaha sa sapat. Matuod gid man nga ang tanan wala sing pulos. Pareho lang ang padulungan sang tanan nga buhi nga tinuga. Sila tanan halin sa duta. Kag sa duta man sila magabalik. Wala sing may nakahibalo kun ang espiritu sang tawo nagasaka paibabaw kag ang espiritu sang sapat nagapanaog sa idalom sang duta. Gani narealisar ko nga ang labing maayo nga himuon sang tawo amo ang pagpangalipay sa iya ginpangabudlayan. Kay para gid man ina sa iya. Wala sing may makasugid sa tawo kun ano ang matabo sa tapos siya mapatay.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.

Panamyo naman kang pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Kang nagakalipay kita abyan nga nagasunod ikaw sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa Gyapon, ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge ta. Nag-participate din ang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagasakdag kag nag-pray sa sininga programa. Sa liwat nag-aagdag kita sa inyo, questions kag prayer request, parihug text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga malaan, sa liwat salamat sining bulawanon nga kahigayunan nga imupulong matugutan naman namon sa pagpakighambal sa tagsa-tagsagid sa amon mga utod kang mga abyan. Kamay pa nga ini, magadalas ang pagpamukaw sa mga tagipusoon nga nagbugna sa pag-alagad. Kamisan pa maghatag ka alam kang pagtuytoy sa mga plano kang desisyon. Bisan pa man amay, ini nga mga pulong magasuntok sa mga tagipusoon sa mga tawo ngayara sa pagpakasala, agud nga mabiyaan nila ini. Kag sa piyak sina, makatuo sila kag mabaton kay Jesus, nga ila personal nga maluluwas. Amay nagatugyan gid kami, nga kabay pa, sa amon pagpamati, ma-personalize namon ang iyong mga pulong, matuma namon ini, matindugan namon ang iyong mga saad, ang kabalo kami ginaw, makambinipisyo ginang amon mga kalag. Gamita kami sa pag-alagad mong Ginoo, kag san pa, ang nagakinahanglan sang pag-ayo sa mga balatian, ikaw magapatigayon. Kag bisan pa man amay ang may mga kinahanglanon, ikaw magasugata. Sang kapisang gahong kang kaalam ang imo alagad. In Jesus' name we pray. Amen. Utod kagabian, isa diri ka section sang Jeremiah ang aton pagatunhan. Kag sa akon bala sini nga pagbasa kag pagpamalandong makatalandong ini. Kag kabay pa nga makakuha kita sa mga leksyon nga magahatag sang encouragement sa aton nga manumbalik kita sa aton mahal nga Ginoo sa pihak sang aton pagkamakasasala kag mag-enjoy sang iya pagpakamaayo. Jeremiah chapter 36 verses 22 to 26 kag ang tigulo sang aton pagpamalandong amo ang pagtampalas o kun pagtamay sang pulong sang Ginoo. Tagaan ta kamo sang pila ka mga background sini. Bali ang Ginoo naghatag sang mensahe paagi kay Jeremiah sa iya katawhan nga Juda. Kagindikta ini ni Jeremiah sa iya manunulat nga amo si Baruk. Kag ini nga pulong sang Ginoo naga-contain sang ginasili naton pagpaandam batok sa pagkamakasasala sang pungsod sang Juda. Kag subong man nagahatag man ini sang giya kung paano malikawan ang malapit na lang ang pagpina sang Ginoo sa ila. Ang promesa sang Ginoo uman sang pagpatawad kag pagpasag-uli masapan man naton sa sining mga dinalan diri sa Jeremiah. Pagkatapos ni mga utod ang balita sa sininga linukot abi nga nasulat ang pulong sang Ginoo, nakalambot dito sa hari. Kagamuin ning dinalan diri sa chapter 36 verses 22 to 26. Basahon na kon sa aton Ilonggo Bible. Nagasiling siya. Tigtulog naw sadto kag ang hari naglingkod sa tubangan sing kalayo dito sa iyang palasyo para sa tigtulog naw. Sa tapos, mabasa ni Jehudi ang tagsa katatlo ukon apat kadinalan pinang utod-utod ini sang hari paagi sa iya jutay ngalansitas o konkotsilyo. Kaginhaboy ini sa kalayo. Nagpadayon siya sa paghimo sini tubtob nga ang bugos nga linukot nga tulunan na sunog. Pero ang hari ukon ang bisan isa sang iya opisyal nga nakabati sining tanan wala nagkahadlok ukon nagpakita sang tanda sang pagkasubo. Pwerte utod nga mga pulong kagtagaan naton ini sang paghimay sa aton nga pagtuon. By the way, ang hari sna di amo si Jehoiakim. Now sa akon nga pagsiyasat sina diri kag subong man pag tuon abi. Imbis tani nga si Baruk amo nang sekretaryo ni Jeremiah amo ang magabasa. Ang ginapoint sang hari amo si Jehudi. Isa siya sang mga attendants sang hari. Amo na sa bagay mga utod nga sa diin sa diri pa lang ginpakita na sang hari nga si Jehoiakim ang iya pag-despise sang mga alagad sang Ginoo. Kag labi na gid ang pulong sang Ginoo. So ari ang aton nga leksyon number 1.
ang pinakapunto diri nga i-drive naton, hindi na yakay kunsinko ang nagabasa sang pulong. Kundi ang pulong nga ginapamatian naton kay ginbasa gidman, nag-apekto bala sa aton kinabuhi ukon wala. Ang munang una naton nga leksyon, napadayon kita, ang masunod naton diri mo obserbaran amo ang response ni Jehoiakim, amuning hari, sa pagkabati niya sang pulong nga ginbasa na ni Jehoiada. Nauton wala paganman gani matapos to. Siling sang pulong, tatlo, apat, ka mga dinalan pa lang, iya na dayon inigin kuha sa kay Jehoiada ining scroll, kagin gisi-gisi paagi sa iya matalom nga kutsilyo. Kagin sunog, utod kagapyan. In which, una, ginhimo niya ini dako ang posibilidad sa kaakig. Tungod kay amo ining mga pulong sang Ginoo ginhatag paagi kay Jeremiah kag kay Baruk naga-contain sang mga pagsabdong sang hindi amo ginahimo sang sininga hari kag subong man sang iya katawhan nga Juda. Pero wala niya matapos mga utod nga ari man diri ang mga laygay kung paano nila malikawan ang nagahingalayo kag nagalapit na lang nga punishment sang Ginoo. Ikaduha nga aton maobserbaran ang iya aksyon sa pagsunog sining scroll kag sa paggisi sini isa ka indi normal o kondritso naton isa ka binuang nga klase sang himo. Nga aman, subong nga leader sa isa ka pungsod, subong nga isa ka pangulo abi, magapakita siya sang panimuot nga dalayawon, talahaon, kag indi siya magpakita sang iya nga pagtampalas sa pulong sa Ginoo nga iya inigisingon kag tapos sunugon. Nga aman mga utod, mangin kabangdanan ini nga ang mga subjects niya o kung mga sakop niya dito sa ginarian magahimo man sang amo nga pagtabod sa pulong sa Ginoo. Nga aman tiho, amon gani hari, way gasapak sa pulong sa Ginoo, amon gani presidente, amon gani nga opisyal diri sang amon nga lugar, way gasapak sa pulong sa Ginoo, nga akamiya nga mga sumulunod niya, masapak gidhaw. Hindi bala? Mangin president ini mga utod, nga ang mga katawhan, magatampalas man sang pulong sang Ginoo. Tiyan mo na ang ginatawag na ako ini nga isa kabinuang nga gawi sang hari sang Juda nga ginahingalanan nga si Jehoiakim. Idugang tapagin ini abyan ay nga dapat dumdumon sang tagsa-tagsagid kapumuluyo sining kalibutan. Nga ang mga pulong sang Biblia nga kun aton ini tampalason indi ni siya kay ordinaryo nga mga pulong. Husto abyan kag indi man ini ordinaryo nga libro nga pareho lang sang iban abi nga mga libro nga aton tampalason. Abyan tandaan tagin ini, pulong ini sang balaan, puno sang kaalam, kagamhanan nga Diyos. Meaning to say, Diyos nun ini nga librong Biblia, kag Diyos nun nga mga pulong ang napaunod sini. Ang Diyos lang may kahatungod kung ano ang himuon niya sang iya mga pulong. Hindi ba na? Apang nung kagid ikaw kag ako, ordinaryo nga tao, nga magtampala sining mga pulong, mamayad kita sang mahal sa pagkabalaan sang Ginoo, sa pagkamaminatudon sang Ginoo, kag sa hustisya sang Ginoo. Amo na byan, only God has a right whatsoever it is sa iya mga pulong, hindi kita nga mga tao. Amo na sa bagay, nga sang naghambal ang Ginoo sang kalaglagan sa Israel kag ang mga butig nga mga propeta sang kahamungayaan naman niya sa piyak nga bahin. Nagsiling na lang gid ang Ginoo nga tan-awon naton kun sino gid ang pulong nga magatindog. Ang iniyo nga mga butig nga pagpasalig o kon ang akon nga mensahe sang paghukom apang ma-avert lamang ini kun kamo maghinulsol. Titungod sang ila pagkatigas ang kasing-kasing kag subong man bugal sa kinabuhi gin pamatian nila to ang mga mensahe sang butig nga mga manunodlo. Ti ano ang natabo subong? 70 years nga captivity paagi sa Babylon. Now, let me add sang isa pagid kabagay. Bisan anhon pa naton nga pagbutang sang negatibo nga impresyon sirad antang aton nauna, sirad antang aton kasing-kasing sa pulong sang Ginoo,
hindi nagakahulugan nga nalubag ta ang kamatuoran sini. Hindi bala? Closed head and hard heart, hindi ini nagakahulugan nga na-twist na naton or na-destroy na naton ang pulong sa Ginoo. Tandaan ta na abyan. Masiling abing tao, asagi ka man pamatis ng wali. Sagi man ka padalom sa imo pangunahunas na sinulat man lang isang tao o kung ano pa ang irason niya. Utor ka gabyan, komunikasyon gani ini isang Diyos, halin sa iya, pakadto sa aton nga mga tao. So ang gamiton niya man nga mga manunulat, mga tao, nga para sa imo, kag para sa akon, agud nga mag-insindihanay kita. Pero, tandaan naton, gingiyahan sila singtuman sang Ginoo, kag subong man sang Espiritu sang Diyos, nga ang ilang nga ginsulat. Bisan pa, ordinaryong lingwahe sang tao, apang ang ilang ginsulat in actuality, pulong sang Diyos. Sa sining panahon ni Jeremiah, ginambal sang Ginoo sa iya, kagindikta niya naman, paagi sa kay Barok nga iya nga sekretaryo abi. Kagamu ining gitpabasa tanito sari. Agod nga magpaandam, agod nga magiya sa iya sa niya himuon para nga malikawan ang kalaglagan. Apang utod anong ginihimo niya sa Biblia kung sa aton pa, literal tangil man. Gingisi niya sang iya kutsilyo, kaginsunog dito sa iya nga pugon. Now katapusan sa sininga adlaw. Wala inisang na-avail nga maayo. Amo ni utod. Kinagsiling ang Ginoo, nga gingisi niya ni ang akon nga scroll abi, nga ginpasulat paagi sa kay Jeremiah and eventually sa kay Barok, siling niya, himo kaliwat sang amuman nga scroll. Anong butsing ganun mga utod? Nga ang dako nga kalutusan mga utod, hindi iya para sa Diyos, kundi sa isa ka makasasala, kung hikayan niya, pakanubuon niya, kagtampalason ang pulong sang Ginoo. Paano nato na siling ini abyan kagutod nga nagapamati? Nga ang sulo nga paandam, nga ang sulo nga paglipay, nga ang sulo nga pagtuytoy sa aton sa paghinulsol, pabalik sa Diyos kag pag-angkon sang kinabuhing dayon nga among Biblia, ginsikway pa sang isa ka makasasala, kanugon kay nga aman, wala na sang iban pa nga makatoy-toy sa aton pabalik sa Diyos, wala na sang iban pa nga kasulatan nga nag-reveal sang tudtud ta nga kinanglanon nga amo ang panghinulsol kag kaluwasan, kag wala naman sang kasulatan nga nag-reveal kung paano kita ginhigugma sang Diyos nga nag-picture sang Calvary. Amo na abyan. Tikon tampalason sinisang tao, sinong perdi? Ang makasasala ngay na nga tao. Kaya nga aman, ang the only witness and the only tool nga gamiton sang Ginoo sa conversion and eventually utod kag abyan guidance sa iya Christian life going to heaven iya nga gin-despise. Wala na sang iban utod. Amo na nga ang Hebrews gidiya matag nga naghambal sa aton nga nagsari-sari nga pamaagi ang Ginoo nagapakighambal sa tawo apang sang ulihi paagi sa iya anak paagi sa Biblia. Abyan simple naman sang aton nga hangkat sa imo kang sa akon. Buksan ta aton paiduino sa kamaturan sa pulong sa Ginoo nga makita sa Biblia. Amen. Buksan ta aton kasing-kasing sa sulong nga manluluwas nga ginapresentar sa aton sa pulong sang Dios kagamuy na si Kristo Jesus. Amen. Abyan, listen to the word of God. Tuuhi pulong sang Ginoo, sigurado imo kaluwasan. Siguradong kinabuhing dayon. Amen. Well, sugpo na nato ini sa masunod. Temporaryo pa alam na kita, kagini ang Hour of Hope, nagapamati ka mo upod sa kay Pastor Daniel Salcedo sa Ginubahan Baptist Church. Nagapaalam kita, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.